0: Ojuma reni o,
1: ojuma reni.
0: Ojuma reni
1: o, ojuma reni. Ile doma waloni o, ojuma reni. Anaje, anala. O tun wa ni olopa ko le mu wa odun lode ta nse
0: ele ko jumo be o eh aku ajode toni aku aro mojojo yi atura ni jebe aro tu gbogbo wa
1: ase wa ase wa
0: oni ojo